Yenya mo wiase na wo ho. Yenya no wiase wei na oda su yo nyame. Ni duma e wo wo tumi tiase da. And it was

ama na si wuye bi ni yabafo yam jinindi oyo nyamia osi sani pasabre e ha wunyina ya ne dia jebe na wufamu na gwade tumenye e ha upe na wufamu wale tumenye mawa.

ya ho sanchane ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opno no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese onnia no obetna ase mese wo yire no betna ase okunu no onwu a bastande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na ya suri chamo any friend for me no be bad in cheno omutia musia huya mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye we yi omo bu an se hani owure ya jiji o se u betu mi aye and I yesu tini ni sa odi kan won ani chira won se se ni

atambuze miwonkonya wati yesa kwa bagumeni masio naswa nwanyaka nyangu pawe